kulwee kaba kaba kaba kaba. Ani akwenka nomlonji. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyua. Gwe adamu sala za fe. Oruwazi wa fe. Yegwe ruwazi wange mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.